Ali oni koji noćas mirno čekaju početak igre, predaleko su od lune, predaleko su od zvijezde. Prostore samoće pozna samo srce,